0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Turbūt vien istorija to, kad tai nutinka, kad žmonės patys pasidarė, nes didžiuojasi dažniausiai tokiamis erdvėmis turbūt dar labiau negu tomis, kuriuos ten nutiko iš savivaldybinio stalčiaus, reiškia, va, tai čia tokias erdvės turbūt dar labiau. O Giedrė, jūs turbūt ne pirmi metai esat šiame projekte, aš įtariu, ar pirmi?
1: Pirmi metai. Ir labai dėkoju Ingai, kad pakvietė, tai tiesiog... Įdomu labai dalyvauti, labai turiu lūkesčius didelius ir manau, kad viskas bus gerai.
2: Mhm. Jo, šiemet portalo Rytas projektas Žalioji erdvė įgyja kitą svorį, nes pasikvietėm kaip partnerius Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungą. Atidavėm jiems visas galias, kad jie renka vertinimo komisiją, renka kriterijus pagal ką rinks žaliasias erdves ir nominacijas, taip, Giedrė, taip. Ir jie tiesiog susigalvojo dar papildomas be pagrindinės dar dvi nominacijas. Žodžiu, portalas nusiplauna rankas, renka profesionalai geriausius.
0: Portalas yra kaip mecenatas, ar ne? Reiškia, kaip tėtis vaikų gimtadienį, aš už viską moko, jūs vaikai žaiskit, balevokit, gerai. Tai kokios yra nominacijos ir kokiose kategorijose varžosi dalyviai?
1: Tai pagrindinė turbūt nominacija tai yra už geriausią projektą ir geriausią jo įgyvendinimą.
0: Kas yra geriausias, va, čia panagrinėsim.
1: O čia mes atiduodam šitą, kaip sakyti, sprendimą tų balsuotojų ir rinkėjų, į balsuotojų rinkėjų rankas ir vertinimą ir pasižiūrėjimą, kiek gali vertinti tai, kas yra aprašymuose, aprašymai tikrai gan platus ir išsamus, taip pat nuotraukos, o kitos dvi nominacijos tai yra tokios jau truputėlį konkretesnės, tai pirmoji yra už tvariausią viešą erdvę. Tvariausia, tai turima minti tiek, kiek projektas ir jo įrengimas prisitaiko prie esamų gamtinių sąlygų. Mes turime įvairiausius dirvožemius, įvairiausias vietas saulėta pavėsis, įvairiausius dalykus, kaip Inga minėjo, žvirdobių, tai yra aš net tai vertinčiau kaip tokia rekultivacija naudingųjų iškasenų, reiškia to karjero rekultivacija. Tai yra iš viso toksai wow dalykas, kur žmonės tiesiog turbūt net iš nuojautos padarė super, ką Europoje, pasaulyje dirba su tuo profesionalai ir tikrai tai tie dalykai daromi. Tai apie tvariausią erdvę. O antroji specialioji nominacija tai yra už bendruomeniškiausią erdvę, nes vis tiek erdvės yra kuriamos viešosios erdvės, kuriamos bendruomenėms. O bendruomenė tai yra daugybė interesų, daugybė norų, daugybė matymų. Tai projektuotojai, kūrėjai turi turėti diskusiją ir dialogą su bendruomenė tai, kuriai kūrė. Tai tiek, kiek buvo bendraujama, tiek, kiek buvo atsižvelgiama į bendruomenės norus, tiek, kiek buvo susitikimų, tiek, kiek buvo grįžtamųjų ryšių ir per tai vertinsim irgi, kad kiek bendruomeniškiausiai ta viešoje erdvėje yra suprojektuota ir įkurta.
0: Man įdomu dabar paklausti, šitoj vietoj čia, Inga, jau visi yra dalyviai, kurie dalyvauja, ar dar pildosi dalyvių sąrašas?
2: Dar čia tik pradžia.
0: Dar tik pradžia. Nes aš vat irgi žiūriu atsidaręs, jeigu norite, galite užsukti, bičiuliai, tiesiog rašykite internete Žalioje erdvė 2026 ir būsite nusiusti į šio projekto El Ryto svetainėje polapį ir ten viską gražiai sudėta rasite. Aš ir žiūriu, ir aš kažkaip nematau, Žemaitijos beveik čia nieko nėra, žinai, Aukštaitija taip irgi labai patiliukais, tai čia turbūt dar artėja, ar ne, papildymas.
2: Nebejoju. Ir noriu papildyti nominacijas, kad dar yra labai svarbi nominacija, tai skaitytojams labiausia patikęs projektas Žalioji erdvė.
0: Iš pristatymo sprendė, ar ne, nes nuvažiuot gyvai nepaveiktų, tai, jeigu skaitytojas.
2: Skirtingai nuo komisijos, su kuria komisija, kai jau visi sukris, visi darbai, komisija, dvi paras mastys, kurie čia iš jų įdomiausi ir kuriuos jie mes norėtumėm pamatyti gyvai pačiupinėti, pasikalbėti su kuriais, tada per visą Lietuvą pasirinksim 5 projektus ir važiuosim kiekvieną čiupinėti ir žiūrėti. Ir tada komisija spręs, kas yra kas. O skaitytojai be abejo gali balsuoti iš nuotraukų. Įdomu tai, kad pernai skaitytojų ir komisijos balsai sutapo.
0: O, čia Eurovizijoje taip net nebūna.
2: Jo, Marijampolė Marių parko sala fantastiškas projektas iš tikrųjų.
0: O

0: Kai laimi projektas, tai čia jie laimi, ką jie laimi? Jie laimi garbę šlovę ar kokį nors trofėjų?
1: Aišku. Jie laimi ir fantastišką kelionę į Chelsea gerių parodą. Dviem žmonėm, taip. Ir El Ryto, krūvą dovanų, aš jau net neprisimenu, bet argi tai svarbiausia.
0: Tikrai ne dėl daiktų gyvaržosi. Aš net nebėjau, kad tikrai ne dėl daiktų. Tas labai labai džiugina. Beje, jūsų pačios, Gedrė, kokie tie matymai iš to, ką jūs matot. Pirmi metai atsisėda dabar, kaip pirmininkė beveik per akinių viršų, aš žiūriu tą sąrašą. Ką jūs ten matot? Kokie įspūdžiai jums?
2: Įspūdžiai kuo puikiausi. Mane ypač žavi nedidelių miestelių iniciatyvos ir meilė savo kraštui. Ir toks net asmeninis požiūris į tą, ką jam turi šalia, atsakingumą tos vietos, ką jie turi šalia. Tai ir vėl galėtumėme šiai grįžti į tą mūsų kraujyje jaugusį gamtos mylėjimą, kad jiems ne vis vien kokia erdvė, ne vis vien kaip tenai jausis, ne vis vien kaip jinai bus prižiūrima, beje, viešosios erdvės vertė su laiku tik auga. Mhm. Tai dabar mes matydami tai, kas dabar yra įkurta praeitais, šiais metais, tai visos tos erdvės tiesiog būtų man bent jau be galo įdomu ten vėl nukakti po metų dešimties. Mhm. O po dvidešimties tai ypačiai yra toks posakis, kad parkas yra statomas vaikams arba netanukams. Tai tik pradžia tų viešų erdvių, bet jos puikios ir labai mylimos. Tai jeigu jos taip bus mylimos ir ateity, tai ateitis nuostabiausia.
0: Šiaip labai geras pasakymas, kad parkas arba viešoje erdvėje yra statoma anūkams. Čia labai labai tokia gražia perspektyva viską pasato, nes ir medžiai turi užaugti, ir viską suviešėti, ir tą tikrai vaizdą pamatysi jau turbūt nebe to, kas yra labai labai gražu. Dabar, bičiuliai, metas padaryti trumpą pertrauką, netrukus grįšime ir toliau kalbėsime su mano viešniomis. Aš būtinai paklausiu, kelintoje vietoje yra vertinant parką gulbės iš padangų, kaip būna išpjaustamos, čia reikės būtinai ištamoms sužinoti. O kol kas tik tai primenu, kad šiandien pas mūsų svečiuose El Rytas būsto rubrikos redaktorė, iniciatyvos autorė Inga Junčienė ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narė Gedrė Čeponytė. Nepabėkit, netrukus pratęsim.

0: Ir kartojame.
1: Labas Vilniau.
2: 9:21 šiuo metu yra Lietuvoje ir tęsiame šio ryto pokalbį su mano šio ryto viešnėmis, tai yra L Rytas būsto rubrikos redaktorė ir iniciatyvos Žalioji erdvė 2026 autorė Inga Junčienė ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narė Giedrė Čeponytė. Man labai įdomu, damas, paklausti jūsų aistrą ir meilę kraštovaizdžiui, augalam, gėlėm ir visam kitam. Kaip tai atsirado? Čia kažkieno įtaka, ar jums čia tiesiog, nežinau, nuo vaikystės buvo įdomu, nes sekretus darėt vaikystės, kad aš noriu su augalais toliau gyvenimo susieti.
3: Tikrai taip, aš sekretus dariau. Nuostabu, jo, tas pienės žiedas po žalio stiklo šuke ir po to netyčia įsipjovimas į pirštą, taip, wow.
2: Čia ritualo dalis yra, taip, visiškai taip. O gal buvo ir šeimoje, reiškia, tradicija kažkaip, va, gal irgi turėjot, močiutė gal turėjo tą patį darželį, apie kurį, nu, tik legendos ir mitai dabar reikia.
3: Taip, turėjau močiutės ir abi dvi močiutės turėjo darželius, mano tėvai iš kaimiško apylinkių, tai tas gamta, sodas, darželis man nėra svetimi, va, o mano atėjimas į šitą sritį ir dabar profesionaliai dirbu joje, tai yra po baigimo Vilnius Tech universiteto, aš esu baigusi architektūrą, urbanistiką, bet tiesiog pasukau į kraštovaizdį ir jau bene 20 metų esu jame.
2: Bet va čia įdomu, nes prieš 20 metų kraštovaizdis atrodytų, nu, toks buvo labai nižnis dalykas, nes, na, žinai, žmonės labiau į tvoras, į trinkelės dėmesį savo ir pinigus atidėdavo. Taip. O dabar štai, nes kraštovaizdis tikrai išgyvena, man atrodo, didžiulį pakilimą, nes žmonės jau, kai susistatė tvoras ir fasadą, susiklyjavo, pradeda galvoti, o ką aplinkui darom?
3: Na, pavadinkim, tai mano gera nuojauta.
2: Aha.
3: Prieš 20 metų, va, bet aš tikrai labai kryptingai jau šią linkmę. Ne vienerius metus jau dirbu ir Vilniaus miesto savivaldybėje, tai šioje srityje, tai man tai labai artima, labai svarbu, labai įdomu, tai ir mastelis man rūpi būtent tas, nu, tas didesnis, tas būtent miesto viešosios erdvės, miesto projektai, nemaži projektai, bet aišku ir kameriniuose soduose ir sodeliuose taip pat miela ir faina pabūti ir paprojektuoti.
2: O aš dabar galvoju, turbūt šitas projektas Žalioji erdvė 2026 duoda tokį labai neblogą supratimą, kas tuo metu šalyje, na, kokios mados galų galia, taip grubiai sakant, dominuoja, nes aš manau, kad yra šioks toks skirtumas tarp sostinės, kokias jinai tas viešasis erdvės kuria ir tarp to, kaip tai įsivaizduoja regionai. Kokią situaciją jūs matot? Ar yra kažkokios mados, į ką žmonės orientuojasi, nes, na, sostinė, mes čia girdim trinkelizaciją, čia daug visur, čia tų bortelių, plytelių, o galbūt kaip tik regionas yra mėgstamas natūralus takelis arba jis labiau vingiuotas.
3: Šiek tiek paponuočiau, tikrai pakelkit akis ir pačioje sostinėje ir kitose didesniuose miestuose į miesto parkus, į miesto erdves, į miesto gėlynus, ypač į Vilniuje į miesto gėlynus, kokie jie yra įvairūs, įvairiapusiški ir turbūt Vilniuje, nu, tik tai vienoje vietoje mes pamatytumėm viešose erdvėse vienmečių gėlių, daugiausia tai yra daugiametės gėlės, tai yra besikeičiantis kraštovaizdis nuo pavasario iki rudens, tai yra net gėlynė matomas metų laikų kismas, reiškia, tai va toks dalykas ir omados, tai ką, aš nenorėčiau, kad būtų taip, kad kažkas sektų Vilniumi arba sektų Kauno ar Marijampolė, tiesiog kiekvienas miestas, nu, turėtų turėti savo identitetą, savo ženklus, savo kažkokį tai, nu, kažkokį programos tą vinį, vadinkim, tai nedidelė mūsų Lietuva, bet vis tiek Klaipėdos klimatas skiriasi nuo Vilniaus šalčio karščio, reiškia, santykių ir taip kaip vyksta, viskas vyksta, tai kiekvienam miesteliui labai linkėčiau turėti savo liniją, savo tą cinkelį, kaip ten turėtų viskas atrodyti.
2: Mhm. Inga, jūs būdama, na, vat, Elrytas būsto rubrikos redaktorė, turbūt irgi stebit, matot, ar egzistuoja tokia sąvoka kaip, na, lietuviškas parkas arba lietuviška viešoji erdvė, nes, na, tarkim, britiška, aš įsivaizduoju, jis yra toksai labai didžiulis seni vešlus medžiai, kažkoksai galbūt simetriškas išdėstimas. Kaip atrodo, kaip mes galėtume apibrėžti, kas yra lietuviška viešoji erdvė?
0: Manau, čia klausimas irgi labiau giedriai, bet iš mano pajautimo tokio, tai pirmiausia, tos minėtos rūtos man įkrenta ir ąžuolas kažkodėl. Tai kažkokių tradicijų, galbūt gilių, kaip turi Britai, mes neturim, nes jos ilgą labai laiką buvo virtusios daržais. Iš tikrųjų, tie gražieji močiučių gailinėliai, juk jie irgi buvo tokie apmirę tiek, kiek lygė nuo senovės, o šiaip taigi varė žmonės, augino daržovės, serbentus prisimenu, kad reikia skinti po kelis krūmus. Ir tik dabar, iš tikrųjų, kaip ir pats paminėjai, kad atgimsta ir tas pareina renesansas žaliųjų erdvių, ir iš tikrųjų viskas keičiasi ir mieste, ir savo kieme, akivaizdžiai jo.
2: Nes klausiu irgi neveltui, nes man atrodo, viešoje erdvė yra dalykas, kuris tiesiogiai vienyje tą bendruomenę ir apie ką mes maždaug esam. Ir čia toksai vat, labai stipriai identiteto dalykai ir sugroja. Tai, Giedrė, tai tada, kaip jūs įsivaizduojate, tą lietuvišką parką, nes va, mes girdime rūtą ir ąžuolas. Rūtos yra, rūtelės aplink ąžuolą apsodintos. Kas dar jame galėtų būti, ar yra?
3: Na, rūtelis aplink ąžuolą turbūt nelabai rauktų, va, bet tikrai antrinčiau Ingai, kad tokie galbūt du pagrindiniai augalai, kurie absoliučiai susiję su lietuviškumu ir kaip, vat, jeigu žmogus nori pasodinti medį, tai būtinai nori pasodinti ąžuolą, tai, nes nor, o ąžuolų tai kaip taisyklė reikia priemolio, reikia riebios, sunkios žemės, tada jisai auks ir mus džiugins, neveltui, kur yra žolynai, ten nėra pušynų, arba atvirkščiai. Tai čia toks dalykas. Identitetas lietuviškas, aš manyčiau, dar tik formuojasi, dar tik kūriamas, dar tik tai mes, aišku, visi keliaujam po Europą, po pasaulį, matom, kur kas yra. Tikrai linkėčiau nepamiršti rūtų ir ąžuolo, ir prisiminti ir mirtas, ir kosmėjas. Tuos pačius kosmėjas, nežinau, šparagus, Bona Sforca atvežė į Lietuvą šparagus maistui, bet pasirodo mūsų močiutės puikiausiai pritaikė jį smidrą, reiškia, darželiuose, tai ne vienos turbūt žolinės prisimenam, aš nepraidavo be smidrų šakelės puokštėje žolinių, tai tiesiog po truputėlį kurkime, judinkime, rinkimės iš visur, kas yra geriausia, patraukliausia, tvariausia mūsų aplinkai ir sukursim tą tradiciją šimtametės, vat minėti Britai arba kitos vakarų Europos šalis, kur turi šimtametės parkų kūrimo tradicijas. Dar vienas sakinys apie 19 amžiaus pabaigą, apie dvarų kultūrą. Aiškia, tai yra dvarų kultūra, tai irgi yra tas administracinis vienetas, kur nešė į Lietuvą parko suvokimą, parko supratimą. Tai irgi bijūnai, kiti dalykai, tie, kurie, nežinau, tulpės atvežtos buvo pirmiausiai turtingųjų Lietuvos gyventojų bajorų ūkius, po to po truputėlį ten koksai ūkvedys, sako, graži gėlė, nešuosi pas save. Aha. Ir taip po truputėlį taip pas ūkvedino, ūkvedžio pas, nežinau, kai ten sodo prižiūrėtoje pas ir taip plito tie augalai. Tai jo, parkų kultūra, parkų kraštovaizdžio architektai, prancūzaigi pas mus yra projektavę, tas pats Edardas François André, nemaža tų garsiausių parkų Vilniuje, nesipšau, ne Vilniuje, Lietuvoje sukūręs, tai jo.
2: Čia vat, dėl to vat ir norėjau pasakyti, kad labai yra verta užeiti į projekto žalioje erdvė svetainę. Ten, kadangi taip vat vizualiai, kai tu pereini akimis per visą tai, ką matai, man atrodo, tam tikras paveikslas pradeda formuotis, apie ką yra tas apie ką yra lietuviška viešoje erdvė. Šitoje vietoje verta būtų paklausti, Inga, jūsų, kokie yra reikalavai, norint pakliūti konkursą. Ar yra erdvės naujumo momentas, dydis, galbūt tematika, kažkai kita specifika kažkokia?
0: Kadangi žalioje erdvė, jinai, nu, neįvyksta per metus iš ties, tai laikotarpį atsisakėm, kad per 2 metus sukurta, nes ir vakar gavom iš Utenos projektą, kuris kuriamas nuo 2011 metų, bet vis dar kuriamas. Pasodinami nauji augalai, pastatomas soliukas, galbūt fontanas įrengiamas. Taip kad čia tokie testiniai projektai ir žaliojai erdvėjai svarbiausia yra net ne tai, kaip tu ją sukūrėjai, gražiai pristatėjai visuomenį, bet kaip tu ją prižiūri. Nes be priežiūros tu jos tiesiog neturėsi. Todėl labai įdomu pamatyti erdves, kurioms yra daug metų ir jos kiekvienas metais yra atgaivinamos, kažkas pakeičiama, kažkas pasodinama, galbūt laistymo sistema pagalvojama, vandens tas efektas labai svarbus iš tikrųjų kiekvienam tokiam projekte. Pernai matėm Varėnoje, tai gatvė pavertė žaliuojančią oazę ir paleido per visą gatvę vasario 16 upelį. Tai žmonės eina karštą, jie turi pavėsio truputuką, tiesa, galėtų būti jo ten daugiau, bet jie gali nusiauti batus ir eiti upeliu.
2: Vasario 16.
0: Basanavičiaus, nenoriu suklaidinti, bet žodžiu Varėnoj tokia gatvė
2: ir. Va, neįtikėtina, tikrai. Taip. Ir aš taip žiūriu, irgi čia yra ir vat, dvaro parkas, ir skverai įvairiausi, piliakalnių netgi štai komplekso visas dalykas. Kiek šitą iniciatyvą galbūt jaučiat, nežinau, arba girdit galbūt, kiek motyvuoja rajonus, kurie ruošias arba vis kažkaip nepadaro, kiek yra iniciatyvos galbūt paskatinimui vat, pradėti kažką tai daryti, nes na, tos erdvės irgi, man atrodytų, kad dabar, na bent jau sosniai, tai kiekvieną dieną, kadangi ieško informacijos, man atrodo, jau yra dabar galvojamos naujos erdvės, nes jau tos, kurios buvo jau sutvarkė, tai dabar dar naujų padarykim, kas yra tikrai gražu, nes jos visos teminės, o vat regionuose, tai man atrodo, yra kitų erdvių, tai gal tai paskatina ir savivaldybės imtis ir kažką tai padaryti, pamačius gerųjų pavyzdžių.
0: Iš tikrųjų, nebejoju, labai išpopuliarėjo tas projektas. Matom, kaip savo spaudoje vietinėje jie skelbėsi savivaldybės, ragina žmonės balsuoti, dalyvauti. Ir pačios savivaldybės iš tikrųjų iniciatyvą rodo ir tikrai kiekvienais metais atrodo nedidelis miestelis. Vilniui Giedrė minėjo po 10, turbūt ir 2 per metus atsiranda naujų. O tai yra sostinė, o maža miestelė irgi kasmet atsiranda kažkas tai naujo. Beje, pernai vienos iš nominacijos nugalėtojai Dauniškio ežero pakrantės jo sutvarkymas Utenoje laimėjo vieną iš nominacijų, tai meras Uteno sakė, kad miestas, kai jisai atgyja, kai jisai tampa žalias, kai tu gali visur viską pasiekti pestute, jis pradeda traukti atgal, sugrįžti žmonės. Jis, neprisiminsiu dabar, kokie tai yra skaičiai, bet meras įvardino, kiek yra sugrįžę jaunų šeimų, kurie iškart į Vilnių, ir mes norim gyventi Vilnių, o po to atvažiuoja ir viską mes čia turim, ir dar daugiau, ir dar lengviau. Ir iš tikrųjų, tai pasirodo žalia erdvė, išpuoselėta erdvė, vilioja žmonės ir taip toliau bus, kuo toliau tokių bus, kuo daugiau tokių bus erdvių, tuo žmonės norės ten gyventi. Iš tikrųjų, renkasi jau ne tik patogumą sostinę ir didžiuosius miestus, jau truputį kriterijai gyvenimo kokybės turbūt persiskirsti yra.
2: Šiaip labai įdomus tikrai momentas, nes na, nuotolinis darbas jau daug kam yra įmanomas, ypač turbūt gyvenantiems sostinėje ir žmonės ieškodami ramybės, na, prasmės tame bėgime, tikrai matyt dažnu atveju renkasi ir tikrai labai gražu, kai vat, erdvė, investicija į viešąją erdvę atrodo miestiečiams pritraukia ir naujų tos bendruomenės narių. Tas labai labai džiugina. Ar būna, ar yra dar planuose gražinti ir privačių nuo savų, reiškia, sodelių galerijas, nes man atrodo, aš labai norėčiau pamatyti, kaip atrodė tie močiučių sodeliai. Man ten būtų labai mėla pasivaikščioti. Dabar matau tik viešas erdves.
0: Kodėlgi ne? Tik tais kažkaip reikėtų tai atskirti, bet taip. Matyti ten yra tikrai gražių vaizdų, įdomių vaizdų. Tik močiutės darželiai, aišku, virsta į tokių vienmečių gėlių tokie sodybas. Iš tikrųjų dar mėgsta žmonės, nes daug žiedų, pasilgė žiedų, nors želdintojai nelabai mėgsta vienmetės.

0: gėlės, kaip netvarias, daugia metas be abejo renkasi. Bet mažesniuose miesteliuose pastebėjau, kad visgi ateina tie natūralistiniai želdynai ir tos mados natūralistinio žalių erdvių, bet ten daugia metas dar klesti.
1: Mhm. Štai vietoje dabar jau Gedrė, noriu jūsų paklausti, jūs vat, matydama tai, ką matot, kiek matot, kaip yra balansuojama tarp praktiškų sprendimų ir tarp tų na, tokių išskirtinių dėmesį pritraukiančių, nes jie dažniausiai būna turbūt trumpalaikiškesni, nes na, bet, o praktinis sprendimas dažnai būna na, ilgam padarėjai ir tu turi, bet tie įspūdžio dalykai dažnai būna turbūt na, gal šiek tiek brangesni, bet mažiau galbūt laikui patvarus. Nes vat, irgi kiek matau, tai matau, vat, taip eidama per galeriją, kad yra na, daug žalių plotų. Spalvos čia mažiau matosi.
2: Aš tai taip pavadinčiau, gamtoje ne grožio nėra. Gamta yra visa graži ir nespalvota gamta, žalia gamta irgi graži. Mes galim matyti faktūras, mes galim matyti įvairius aukščius, galim matyti tą patį, ne kartą vat, mūsų su Inga minėta metų kaita ir jūsų Timūrai minėta. Tai taip, tai faina, bet žiedų irgi yra, žiedų ir vienmetės gėlės tikrai turi savo vietą ir atlieka savo funkciją ir jos jokių būdų neturi būti išguitos už mūsų aplinkos. Tai yra žiedas, tai yra spalva, tai yra džiaugsmas, tai yra irgi tas pats pražydėjimas, pagaliau bitės prisikvietimas. Ja, tai labai puiku, viskas gamtoje yra susiję. Tai ir pamiršau jūsų klausimą.
1: Čia aš apie praktiškus sprendimus su nepraktiškus sprendimų derniu, nes vat, galvoju čia, vat, nes man atrodytų gėlynai dažnai būna tokie daug priežiūros reikalaujantis dalykas ir atrodytų, kad na, jeigu jūs sudinit, nes vat, irgi važiuojant sosnį, tu gali matyti, kaip ten būreliai žmonės reiškia su geltonom lemeniam pritūpę, ten tvarko daro, o kai ten padarėjai krūmyną kažkokią, tai tu ten palikai ir ten viskas atrodytų, tai vat.
2: Gal šiek tiek irgi paprieštaraučiau, viskas reikalauja priežiūros. Tikrai daugiau priežiūros reikalauja tie augalai, kurie yra parinkti netinkamai augimvietiai. Neatsižvelgiant į esamą dirvožemį, į esamą pavėsingumą, saulėtumą, į vandens lygį dirvožemyje, tarkim, aukštas vanduo, tai yra pražutis daugeliu augalų. Galbūt tik tai alksniai, juodalksniai mėgsta tą aukštą vandenį, ne? O visi kiti nemėgsta būti merkiami, tas pats, kas mes visą pavėsio. Tai tiek, tai va čia ir yra mūsų kraštovaizdžio architektų, projektuotojų profesionalumas ir suvokimas ne tik tai formos, ne tik tai grožio, estetikos arba funkcijos, bet ir profesionalumas pačio augalo kaip organikos, kaip gyvo organizmo įvedimas į tą viešą erdvę. Tai teisingas suprojektavimas, teisingas pasodinimas ir augalų parinkimas, tai yra, kaip aš vadinu, pusė priežiūros. O po to, aišku, būtina priežiūra viskam, tik tai kai kur mes perteklinius kaštus galim skirti tam, o kai kur gamta po truputėlį pati tvarkosi ir mes tik jai padedam ir tiesiog pat, bet ranką pridėti reikia visada ir nuolatos.
1: Va, girdėjote, mėlyjei, tai čia nepamirškite šito labai svarbaus priminimo, kad žolytė pati nenusipjauna arba grožis pats savaime neateina ir reikia puoselėti. Dabar padarysim trumpą dar vieną pertrauką, netrukus grįšime į mūsų trečią pokalbio dalį. Priminu, kad šiandien svečiuose Elrytas būsto rubrikos redaktorė ir iniciatyvos žalioje erdvė 2026 autorė Inga Junčienė ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narė Gedrė Čeponytė. Niekur nepabėkit, netrukus grįšim.

0: kartojame.
1: Labas Vilniau.
2: 9:43 šiuo metu yra Lietuvoje. Pas metas dabar dar šiek tiek pakalbinti mano šio ryto viešnes. Primenu, kad šiandien svečiuojasi pas mūsų studijoje Elrytas, būsto rubrikos redaktorė ir iniciatyvos Žalioji erdvė 2026 autorė Inga Junčienė ir Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narė Giedrė Čeponytė. Labai įdomu kalbėtis apie gamtą, apie grožį, apie žalumą, ypač kai dabar esame tos žalumos pačiame maksimume, man atrodo, dabar. Argi ką tik vat praėjo ir rasos gražiausia metų šventė. Klausimas dar vat vienas, man buvo klausant jūsų antroje dalyje. Kiek jums realu, Giedrė, pačiai nuvažiuoti ir gyvai pamatyti viską, vat visus konkurso dalyvius? Nes matot, čia aš galvoju, čia kaip su nekilnojamo turto objekto nuotraukom. Jos gali būti labai graži vieta, bet blogai nufotografuota, arba gali būti geros nuotraukos, o nuvažiavus ne kažką.
3: Tai aišku, kad realu. Ir tikrai judėsim. Inga minėjo apie vieną dieną, bet jeigu tai bus porą dienų, tai tiesiog visom keturiom už ir būtinai reikia pakliūti į viešą erdvę tam, kad tu ją galėtum įvertinti. Aš net kaip sakau, reikėtų pakliūti visais metų laikais į tą erdvę. Mhm. Ir tada tu dar geriau ją galėtum įvertinti. Arba jeigu ne metų laikais, tai bent jau ryte per pietus vakare pabūti ir ten pamedituoti. Ir tada dar geriau galėtum įvertinti. Tai tikrai taip galutiniam ir tokiam, nu, įvairiapusiškam ir teisingam įvertinimui viešoje erdvėje reikia pabūti kuo ilgiau. Mhm. Stengsiuos kiek įmanoma tai padaryti.
2: Labai džiugina. Mhm. Beje, ir turbūt ir atradimų net nebejoju, tikrai bus tikrai tokių, taip, kur tu vienaip matai vat, vaizdelį ir atvykus turbūt bus irgi, nes matau, daugelis nuotraukų yra iš paukščio skrydžio nufotografuota, tai va čia yra perspektyva, kurios tu nepamatysi.
3: Absoliučiai taip, ir aš irgi vat mėgstu sakyti, juk mes kuriame erdvę žmogui, ne paukščiui, o duokime nuotraukų iš žmogaus akių lygio. Kaip matom, kur matom, kur šešėliai, kaip mirga saulė, kaip ar patogu atsisėsti, ar teisingoj vietoj solelis, ane, ar faina vaikų žaidimo aikštelė, ar patogus lieptas, ar mirga vanduo, ar atspindys vandenyje. Tai yra tokie dedamosios viešosios erdvės dalys, kurios yra labai svarbios. Mhm. Pagaliau kvapas.
2: Kokie ten tie kvapai, būtent. Tikrai taip, nes kvapo jokiam nuotraukom tu neperduosi. Inga, jums kaip autoriai, ar yra planuose, o gal ir pavyksta, surinkti visus dalyvius į vieną vietą, kad jie galbūt įvyktų kažkieto idėjų mainai, patirčių pasidalinimai?
4: Na, netiesioginė prasme, bet taip, pernai mes visas dalyvavusias žaliasias erdves sudėjome į žemėlapį, kad mūsų skaitytojai turėtų galimybę, pavyzdžiui, pasirinkti savaitgalio kelionę pagal ten, kur jie važiuoja kažkokią ten pas artimuosius, pas draugus kryptis, jie tada mato taškus, kur yra gražiausios žaliosios Lietuvos erdvės ir jie gali pasikoreguoti savo maršrutą savaitgalio.
2: Mhm. Tas tikrai labai būna įdomu nuvažiuoti, pamatyti, kaip ten tie kiti gyvena, žinai, tai visos negyvenant ypatingai smagu, nes čia galima į kurią pusę bevažiuosi, netoli važiuodamas pasieksi labai įdomias erdves. Beje, galvoju, jūs kaip atstebite, kaip tos erdvės yra formuojamos galbūt, nes aš žinau, kad vat, kažkada suskaitęs Suomijai bent jau būdavo praktika, kad jeigu vat, yra kuriama viešoje erdvė, tai iš pradžių yra tiesiog žolyti augalai ir paskui leidžiama žmonėm vaikščioti. Ir yra pamatoma, kokiais takeliai žmonės išvaikšto ir paskui tie takeliai būna išgrindžiami. Pas mus dažnai būna tokių keistų, dar man atrodo, kartais lygia sprendimų, kur žmonės sugalvoja kampus nukirtinėti, nes kažkas sugalvoja, jog parke yra protinga 90 laipsnių kampus sujungti du takus. Tai kiek tokie vat, sprendimai reiškia irgi įtakoja, nes manau, kad čia yra irgi, na, turbūt šiek tiek į žmogų pažiūrėta, kai tu netiesia liniją varai tą taką, o jie vingiuojantis gražus, nes turbūt irgi vieni turi ir privalumų, kas, tarkim, kokia žemaitė ten gali kalvelės savo išnaudoti, o kai esi kur nors lygumose, tai ką tau daryti?
3: Na, tai tikrai taip, lygumos irgi turi savo žavesio apie projektavimą pasėjant žolytę ir po to grindžiant tą kelius, tai taip, tai yra vienas iš projektavimo būdų ir viešosios erdvės kūrimo būdų, nebūtinai Suomijoje ir kitur tai yra daroma, bet mūsuose tai nėra populiaru ir nėra vykdoma. Bet mes turim visi pasitikėti kraštovaizdžio architektais, profesionalais, kad kraštovaizdžio architektai, planuotojai turi matyti erdvę ne tik tai kaip aš vat minėjau, kad būtų estetiška, bet kad būtų funkcionali. Tai yra būtent tų funkcinių ryšių suvaldymas, traukos taškų įvertinimas ir tuomet nu, jungimas takais, patogus praėjimas takais, gražus vaizdais takas turėtų būti. Tai tikrai taip, tai vat projektuotojai, viešo erdvių kūrėjai, čia jų duona ir jų atsakomybė, kad viešo erdvė būtų ne tik tai estetiška, bet ir funkcionali.
4: Mhm. Aš galėčiau netgi Giedrį pantrinti. Stebėjau vieną projektą, nenoriu įvardinti, kuriame mieste. Tikrai buvo investuoti nemaži pinigai išklotos rinkelės, susodinta netgi kokie 17 medžių, sustatyti labai šiuolaikiški modernų soliukai. Iš tikrųjų atrodė, kad visai puiki aikštė miesto, bet po 2 metų kas atsitiko? Medeliai nudžiuvo, nežinau, ar dėl priežiūros, ar netinkamai buvo tiesiog pasodinti gruntas nesuvaldytas, laistimas vėliau. Ir jeigu tikėjosi, kad vaikščios mamos su vaikučiais, vaikučiai lakstys, ten, žinokit, pradėjo rinktis tiesiog, nu kaip čia, nežinau net kaip pasakyti, žodžiu, žmonės...
2: Su pomėgiais, kuriuos policija mėgsta turbūt aiškintis.
4: Ir va, beveik centre miesto atsiradusi aikštė virto vat tokių žmonių, sakykime, socialių susibūrimo vieta. Tai yra, ką kalba Giedrė. Tai čia yra kalti, atsiprašau, kraštovaizdžio architektai, kurie nesuvaldė situacijos. Pirmiausia, turbūt dėl medžių. Jie nesukūrė pavėsio tie medžiai, todėl mamos nenori sėdėti kaitrojant soliuko, kai nėra pasislėpti. O tiem žmonėms matyti svarbu soliukas ir nesvarbu visa kita. Mhm. Tai vat tiesiog pavyzdys, kaip iš didelių norų be pasirašymo nesuvaldyta ir neina. O tu sukurk taip, kad ateitų. Tai čia jų yra fantastinė tokia profesijos dalis, kad jie turi atspėti, numatyti visus dalykus, kur pasuksta mama su vaikeliu, kur paaugliai galbūt klausysis muzikos, tai jie viską turi, į paaugliam patinka tas, vadinasi, jie ten turi nuošaliau, mamom reikia paplėpėti, pasidalinti, joms reikia patogių atsisėdimų, būtinai pavėsio, būtinai vaikiukam vandens, tai va čia vat, jų visa tokia
2: įdomi darbo specifika, tikrai.
4: Tai tikrai.
2: Aš bežiūrėdamas, matau, kad registracija projektų dar visą mėnesį vyks, visą liepą, ar ne? Dabar žiūrėdamas tai, ką matau, tai čia yra vat, ir Alytus, Vilniaus yra nemažai rajono darbų, bet įdomu tai, kad pirmauja, lyderiauja, na, kol kas bent jau aš noriu paviešinti tam, kad kiti susizgriptumėt, Zaraso ežero didžioji sala ir šios, va, ši viešo erdvė. Šiaip pelnytai pirmauja, aš pasakysiu, tikrai esu buvęs, įspūdinga vieta. Unikaliai išskirtinė, galima taip pasakyti. Antroji vietoje Beržino parkas Prienuose. Na ir vandens kiekių abi erdvės sunkiai gali pasilyginti, bet labai skirtingi vat, lyderiai, taip pasakysiu. Tas yra labai įdomu. Kas dar galbūt galite išduoti, galbūt kol kas dar praeidinėja atrankos etapą, bet kokie dar čia tie regionai? Kodėl žemaičių tiek mažai? Kaip čia paaiškinti šitą?
4: Tai pasakom dabar jiems, tiems žemaičiams. Kur jie?
2: Tai vat, būtent, jeigu vat esate Vilniuje girdi Telšiai, nu tikrai, Telšiai tikrai turi kuo pasigirti. Nuo seno, jau tikrai nuo seno, galiu sakyti, dar nuo kokio 2004 metų ten labai buvo į aplinką investuojama. Dabar ten tikrai, vat, šį savaitgalį turėjau vestuves, buvo atvykusi žmonių nemažai iš kitos Lietuvos į Telšius. Sakė, žmonės, tu sakau, čia yra visiškai perlas, žinai, bet vat, tas yra, man atrodo, čia irgi vienas iš tų būdų yra parodyti ir pasiviešinti. Ir galbūt yra per mažai gyrimas į tais gerais darbais, kas yra padaryta. Kaip jūs vat, matot, Inga, matydama situaciją, ar ne?
4: Taip, čia yra iš tikrųjų galimybė parodyti, ką nuveikė savo kraštui patys žmonės, arba jiems padėjo nuveikti. Jeigu padėjo, tai parodo, kaip visgi miesto šeimininkai rūpinasi savo krašto, savo miesto žmonėmis. Ir kitas dalykas, kaip mes jau turbūt ir kalbėjom, kad užkrečia tie geri pavyzdžiai labai. Ir mes tą kokybę tai norim rodyti, dėl to ir renkam, dėl to komisija ir sugalvojo tas nominacijas, kad truputį tarsi nakilstelėti, parodyti, kas už ką labai jau šiemet Giedra su kompanija suformulavo išsamei nominacijas ir kriterijus, todėl tikrai galėtų Telšiai ir visa Žemaitija ir Dzūkija siūsti kuo daugiau savo žalių erdvių.
2: Tikrai, kviečiam dalyvauti, o jeigu girdite ir jūsų krašto nėra atstovaujama, tai pajudinkit, parašykit, paskambinėkit, nenurimkit, kol jūs iškiai neatsiras, nes tikrai verta būtų. Tai kviečiame visi keliauti į žalioji erdvė 2026 polapį Elrytas svetainėje ir balsuokite, dalyvaukite ir lankykite tas erdves, kurios tenais viešinasi. O aš jums labai dėkoju už pokalbį šį rytą, ačiū, kad atvykote ir iki kitų malonių kartu.
4: Ačiū.
2: O laida Labas Vilniau nesibaigia, kviečiu likti kartu, dar tikrai visą valandą galėsim praleisti kartu.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš gidas Lukas Misiūnas. Vilniaus universiteto centrinius rūmus puošia Tomo Žebrausko projektuotas observatorijos bokštelis, kuriame beveik visada buvo laikrodis, varpų dūžiais primindavę studentams apie prasidedančias paskaitas. 18 amžiuje bokštelėje veikęs laikrodis turėjo 4 ciferblatus, mūšio valandas ir ketvirčius. 1869 metais buvo įrengtas modernus Škotijoje pagamintas laikrodis, kurį naktį apšviesdavo 12 dujų ragelių šviesa. Tuo metu atsirado tradicija patrankos šūvių nuo pilies kalno skelbti vidurdienį. Tam, kad šūvis nuidėtų tikslių laikų, kariškiai su iš observatorijos pasiskolintų teleskopu nuo pilies kalno stebėjo observatorijos bokštelėje įrengtą laikrodį. 1881 metais bokšte buvo įrengtas naujas Sankt Peterburge pagamintas laikrodis, jame išbuvęs daugiau nei 100 metų. Buvo nuimtas tik 1987 metais prasidėjus bokštelio restauravimo darbams. Šiuo metu laikrodis yra saugomas universiteto muziejuje.
2: Vilnius FM 104.3.

Вільнює 10-та Воланда. Вільнюс ФМ. Радіос. Мілінтєм з Вільнюю.

Leidykla Vaga rekomenduoja. Knyga Diplomatinė misija. Nuo Skuodo iki Baltųjų rūmų. Tai Vygaudo Ušacko kelias per NATO derybas, misijas Afganistane ir diplomatija didžiųjų galių akivaizdoje. Gyva istorija tiems, kurie domisi pasaulį formuojančiais sprendimais. Įsigyti galima knygynuose Vaga ir vaga.lt.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Aš Lukas Misiūnas. 1925 metais vilniečiai verslininkai Samuelis ir Hiršas Hvolesai bei Nachmanas Levinas mieste įkūrė radiotechnikos prekių parduotuvę Elektrit, kuri vėliau išaugo į vieną svarbiausių radiotechnikos gamyklų visoje šalyje. Radio aparatus gamykla pradėjo gaminti 1927 metais Vilniaus gatvėje buvusiose patalpose. Buvo gaminami ne tik imtuvai, bet ir jų detalės. Ritės, transformatoriai, kondensatoriai, garsiakalbiai. Elektrit gamykla pagamino didelę dalį įrangos pirmajai radio stočiai Vilniuje, kuri buvo įkurta 1927 metais. Gamyba plėtėsi. Dabartinėje Ševčenkos gatvėje buvo pastatyti nauji korpusai. 1936 metais gamyklos teritorijoje buvo pastatyta elektrinė. Radio imtuvai ir kiti radiotechnikos gaminiai buvo gaminami konvejeriniu būdu pagal austrų firmos Minerva licenciją. Elektrit gamykla tapo vienintelė radiotechnikos eksportuotoja visoje šalyje. 1936 metais gamykloje dirbo 1100 darbininkų. Per metus pagamindavo apie 54 tūkstančius imtuvų.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose Vaga ir Vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika ir 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 1570 metais į Vilnių pakviesti jėzuitai įkūrė Vilniaus kolegiją, vėliau tapusią universitetu. Kolegijos darbo pradžiai ir vienuoliams apsigyventi vyskupas Valerijonas Protasevičius nupirko šalia vyskupų rūmų buvusi Mikalojaus Jasinskio namą, kuris ir tapo universiteto ansamblio kūrimosi pradžia. Namas buvo parengtas, kad jame atvykę vienuoliai galėtų patogiai įsikurti. Antrame aukšte buvo įrengta koplyčia. Pastate buvo įkurta biblioteka. Vienas iš atvykusių jėzuitų rašė į Romą, kad Vilniaus kolegijos pastatai po karaliaus ir vyskupų rūmų yra gražiausi, o Italijoje ne viena kolegija neturi tokių gražių rūmų. Nupirktas namas galėjo talpinti apie 30 vienuolių, todėl šalia kolegijos buvo supirkinėjami sklypai, statomi nauji pastatai ir ruošiamasi universiteto įkūrimui. Iš pradžių buvo tik teologijos ir filosofijos fakultetai, o 1641 metais buvo įkurtas ir teisės fakultetas. Medicinos fakultetas įsteigtas tik 18 amžiaus pabaigoje.

Vilniuje 14 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Sveiki, su jumis sveikinuosi aš, Jūratė Pilibaitinė, eteryje popietės programa Vilniaus ritmu. Lietuva kartu su dar šešiomis ES valstybėmis kreipiasi į Europos komisiją, ragindama skirti daugiau dėmesio ir paramos rytų pasienio regionų turizmui. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministerijos, dėl tebesitęsiančio Rusijos karo prieš Ukrainą, šios šalis vis dar susiduria su mažesniais atvykstamojo turizmo srautais ir atsargesniais investuotojais. Kreipimėsi siūloma stipriai turizmo sektoriaus konkurencingumą, gerinti susisiekimą ir numatyti tikslines paramos priemonės pasienio regionams. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietų su perkūnyje vietomis markaus galima kruša bus 22-27, vietomis vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnis, Vilniuje 26, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 24 laipsniai šilumos. Ateinančią naktį vietomis trumpai palis, pirmoje nakties pusėje kai kur su perkūnyje bus 12-17, vietomis 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelį rajonų numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnyje bus 17-22 laipsniai. Vilniuje naktį bus 12, dieną 19 laipsnių šilumos.

Į Lietuvą jau 6 metus iš eilės grįžta daugiau žmonių, nei iš jos išvyksta. Nuo 2021 sugrįžo daugiau kaip 105 tūkstančiai tautiečių. Daugiausia grįžtančiųjų iš Jungtinės karalystės, Norvegijos, Vokietijos, Airijos, Niderlandų ir kitų vakarų Europos šalių. Užimtumo tarnyba skelbia, kad planuojantį grįžti daugiausiai ieško informacijos apie darbo ir karjeros galimybės, galimą persikvalifikavimą, šeimos integraciją, vaikų ugdymą, bei tai, kaip Lietuvoje bus pripažinta užsienyje įgyta profesinė patirtis. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ramina pažeidžiamus elektros vartotojus. Gavus pranešimą apie nutraukiamą sutartį su nepriklausomu tiekėju, elektros tiekimas nenutrūks. Jei pagal sutartį mokama kaina yra didesnė už visuomeninio tiekimo tarifą, vartotojai automatiškai bus perkelti į visuomeninį tiekimą, kurį užtikrins Ignitis. Norintys likti pas dabartinį nepriklausomą tiekėją galės tai padaryti, tačiau apie tokį sprendimą turės nustatyta tvarka informuoti savo tiekėją.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš esu gidas Lukas Misiūnas. 17 amžiaus pabaigoje LDK didikas Kazimieras Jonas Sapiega dėl savo turtų ir įtakos buvo laikomas nekarūnuotu Lietuvos valdovu. Norėdamas prilygti Lenkijos karaliui ir LDK kunigaikščiui Jonui Sobieckiui, Sapiega ėmė statyti ištaigingus rūmus Antakalnyje. Sapiegos užsakymų Lietuvoje dirbė italai, pastatė ir išpuošė barokinius rūmus su pagalbiniais pastatais. Prie rūmų buvo įrengtas itališko tipo parkas, išpuoštas skulptūromis, fontanais ir vartais. Rūmų fasadas buvo gausiai dekoruotas stiuko lipdiniais. Interjerai taip pat buvo dekoruoti freskomis ir lipdiniais. 1700 metais Kazimieras Jonas Sapiega pralaimėjo mūšį prie Valkininkų ir prarado turėtą įtaką. Sapiegų priešininkai nusiaubė rūmus, sunaikino Sapiegų giminės portretų rinkinį ir kitas rūmose buvusias vertybės. Tačiau labiausiai Sapiegų rūmai Antakalnyje nukentėjo 19 amžiuje, kai buvo paversti karo ligoninė.
2: Vilnius FM 104.3.

Vilniaus ritmu. Rugpjūtį Palangos vasaros skaitykloje vyks gausi kultūrinių renginių programa. Lankytojų lauks literatūros festivalis Banguojančios istorijos, pirmą kartą pristatoma vasario 16-osios akto signataro Petro Klimo iki šiol neskelbta filosofinė knyga, renginiai skirti Palangos vasaros skaityklos 60-mečiui ir diplomato Jurgio Savickio atminimui. Programoje taip pat numatyti susitikimai su kūrėjais, fotografijos vakaras, kino renginiai bei koncertai visai šeimai. Daugiau nei pusėje Lietuvos mokyklų vis dar trūksta švietimo pagalbos specialistų, o vienam jų kai kur tenka rūpintis net keliais šimtais mokinių. Valstybės kontrolės auditas rodo, kad dėl specialistų stokos ir didelių darbo krūvių vaikams tenka mažiau individualios pagalbos, nes nemažą dalį darbo laiko specialistai skiria administracinėms užduotims. Auditoriai rekomenduoja mažinti biurokratinę naštą, užpildyti trūkstamus etatus ir stiprinti pagalbos sistemą mokyklose.

0: FM 104.3.
1: 2023 metų muzikos hitas.

Vilniaus ritmu. Maironio Lietuvių literatūros muziejus, minintis 90-metį, pradeda projektą 90 Maironio balsų, kviečianti keliauti po Lietuvą ir interaktyviai pažinti rašytojų palikimą. 90-ieji kultūros ir švietimo įstaigų įrengtos literatūros stotelės su QR kodais, kurios nuskenavus galima sužinoti autentiškas istorijas apie žymius Lietuvos rašytojus, jų išlikusius daiktus ir pasiklausyti Maironio poezijos. Projekto dalyviai taip pat galės rinkti virtualias muziejinės vertybės ir laimėti prizų. Spalio 29 dieną Nacionalinėje filharmonijoje koncertuos viena ryškiausių pasaulio smuikininkių – japonų virtuozė Akiko Suvanai. Tarptautinių konkursų laureatė į Vilnių atvyksta po pasirodymų su garsiausiais pasaulio orkestrais, o šį kart koncertuos su Lietuvos kameriniu orkestru, kuriam diriguos Gediminas Gelgotas. Koncerte skambės japonų kompozitoriaus Toru Takemitsu kūrinys Nostalgija ir Arvo Perto Fratres mus smuikui bei styginių orkestrui.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša. Bus 22-27, vietomis vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnis šilumos. Vilniuje 26, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 18, Panevėžyje 24 laipsniai. Antradienio naktį vietomis trumpai palis, pirmoje nakties pusėje kai kur perkūnija. Bus 12-17, vietomis 9-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų numatomas trumpai pas lietus kai kur su perkūnija. Bus 17-22 laipsniai šilumos. Vilniuje naktį bus 12, dieną 19 laipsnių šilumos. Mūsų studijoje susitikimo su jumis, mėly klausytojai, jau laukia režisierius Gildas Aleksa ir kompozitorius Jokūbas Tulaba. Tai likite įsijungę.

0: فيلنوس ريتمو. Sveiki, su jumis sveikinuosi, aš Jūratė Pilibaitinė. Šią valandą skirsime teatrui, nes teatras dažnai ne tiek atsako į klausimus, kiek juos užduoda, o naujausias režisieriaus Gildo Aleksos spektaklis Make Love Outside jau vien pavadinimu provokuoja. Tai bus įdomu išgirsti, kiek iš tiesų čia yra tos provokacijos. Kuo šis spektaklis yra išskirtinis, kodėl jame toks svarbus gyvai scenoje kuriamas ir muzikinis pasakojimas. Tai apie tai šiandieną ir pasikalbėsime su mūsų svečiais, su režisieriumi Gildu Aleksa. Sveiki, Gildai.
1: Labadiena.
0: Matėmės jau su jumis neseniai, tai smagu dar kartelį bus pabendrauti. Na ir šiandieną ne vienas, kartu su jumis ir jūsų kolega, kompozitorius Jokūbas Tulaba. Sveiki, Jokūbai.
1: Sveiki.
0: Na, tai kiekvienas spektaklis, aišku, prasideda ne vien nuo dekoracijų, aktoriai labai svarbus, bet vis tiek svarbiausia yra idėja. Tai koks buvo pirminis impulsas kurti šį spektaklį tokiu intriguojančiu pavadinimu?
1: Tai iš tiesų mintis kilo gal prieš porą metų. Mes labai dažnai su Jokūbu statom spektaklius, kurie iki tol statėm spektaklius, kurie buvo nejaukus. Jaukiai, nejaukiai, jaukiai kalbėjom apie nejaukius dalykus ir galvojau šiek tiek apversti šitą, bet paimti vat, temą, kuri iš pat pradžių yra nejauki ir apie ką su kuria susiet įvairūs tabu, tai yra seksas. Ir galvoju, kaip padaryti spektaklį apie tuos klausimus, apie kuriuos mums gėda kalbėti. Ir kadangi istoriškai lietuviai yra dainuojanti tauta, tai jeigu gėda kalbėti, bus negėda dainuoti arba niuniuoti kartu su mumis. Ir taip kilo mintis ir Jokūbas su visu savo kvailumu arba drąsa sutiko su šituo. Ir procesas buvo labai paprastas, nu kaip paprastas, mes uždavėm šitą klausimą apie ką, kokios dažniausias problemos, apie ką žmonėm yra gėda kalbėti arba aptarti su seksologe, tai turėjom tokią gana ilgą sesiją su seksologe Laura Butvilaite, kur gavom visą medžiagą, ant kurios paskui vat, ir lipdėme spektaklio dainas, kurias kūrė iš tiesų visą kūrybinę komandą.
0: Aha, tai vadinasi, vis tik tai bus tiesiogiai kalbama apie tai, apie ką nepatogu ar nepaprastai yra kalbėti. Tai labai tada klausimas bus vietoj ir pačiam Jokūbui, tai kokią jūs tą muzikinę kalbą pasirinkote, būtent kaip išreikšite dabar tą pokalbį apie seksą muzikinę kalbą, kiek ten bus džiazo, kiek ten bus ritmo ir kiek ten bus lyrikos?
2: Tai džiazo nebus, bet gal labiausiai rėmėmės į pop žanrą, kad kaip ir kad remtis labiau melodiją, kad žmonės galėtų dainuoti kartu arba niniuoti ir kad neperėti labai tokius arci-farci dalykus. Tai iš muzikinės kalbos gal į tą pusę labiau rėmėmės, kad būtų paprasčiau. Ir tada tiesiog, kaip ką galėjo kiekvienas bekuriantis aktorius pasiūlyti, kai, kas, kokie jam šovė mintis susijusiu su melodija, ar kas man atėjo galvą besiūlant kažkoje tai muzikinę temą.
0: Tai pats žanras spektaklio, tai bus miuziklas ar kaip?
1: Mes nusprendėm, kad tai yra muzikinis spektaklis, ne miuziklas. Miuziklas tai turi siužetą, kuris pasakojamas dainuojant, o čia, kadangi tų problemų iš tiesų yra daug, tai ir dainų yra daug ir jos labai skirtingos. Tai vat, ties to ir apsistojom, kad tai yra muzikinis spektaklis apie seksą, o rytoj žiūrovai pamatys išdidinta šito spektaklio versija, nes labai dažnai mums tenka šitą spektaklį atlikti tokiose intimiose erdvėse, o rytoj su visu tuo nejaukumu ir nejaukiam temom žengiam į didelę Lukiškių kalėjimo sceną, kurioje su gyva grupe yra visiškai kitoks poveikis ir dainos, netgi kai kurios kitokios,

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

užguita ir blaškoma į rudenio lapus, į naują vieškelį, į naują buitį, kur niekad šiaurus vėjai neužkūrė.

Vilniuje 24 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilnius FM. Pasigarsim.
1: 2018 metų muzikos hitas.